0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anakotinka kaitam siki xka fm siki
1: no akibere te sitansa kyo